enge kaha oyakhanik apumillo ejommik ilogtreoktor amannik ilupautallu qisigmille qoreqallu ananama oqqutita qisigmille qoreqallu